Igbo ndo ma na-ege ntị engeji ogene wee mechie ya n'ụbọchị taa wee na-ekwu n'nkwa ka asị wee kwugbo ụkọzọ ya bịa ya makarị na-asị nke onye chiri ya zọlọkwa bigisimo nwoke m ihe dị iche n'ụmụ na sinu kachibọnụ.